0: ni nkan fun won mi fa no se mi si se asante kaka sa ho do yi
1: eh o hi am pai bo a country any yes
0: so we yes ta sin ya
1: ah bi da me ni check
2: na obi ya ni ha ma wa
1: sokoto bam
3: Aposu aposu, amo tutu, usisi, edroni ni, soko soba.
4: Tutu, tutu, tutu.
0: Hello.